اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز شنبه 15 آگوست 2026 میلادی مصادف است با 24 مرداد 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز به سمتان خواهد رسید. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه های میراث همدلی، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. اردوان در 25 سالگرد حزب عدالت و توسعه اظهار داشت ما تازه در ابتدای راه هستیم. از سال 2001 تا 2026 حزب عدالت و توسعه ترکیه 25 ساله شد. فیدان بر تعمیق روابط ترکیه و مصر و پایه اعتماد متقابل و منافع مشترک تاکید کرد. تبریک وزارت دفاع ملی ترکیه به پاکستان به مناسبت روز استقلال. پزشکیان گفت مشکلات ما چند برابر شده و درآمد ما نیز کاهش یافته است. وزیر خارجه ایران گفت هنوز درباره مذاکره با آمریکا تصمیمی نگرفتیم. واکنش ایران به اظهارات ترامپ درباره اعلام تنگه هرمز به عنوان خاک آمریکا. نیروهای وابسته به دولت یمن مواضع حوثی‌ها را در تعز هدف قرار دادند. معترضان یونانی در اعتراض به نسل‌کشی در غزه علیه کشتی تفریح اسرائیلی تظاهرات کردند. زلزله 7.7 ریشتری در شرق اندونزی. زمین لرزه نیمه شب در جنوب اسپانیا به ساختمان‌ها و خودروها آسیب زد. و تابستان اروپا به فصل تخلیه مناطق تبدیل شده است. عزیزان توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مراسم 25مین سالگرد تأسیس حزب حاکم عدالت و توسعه در بوستان ملی پایتخت در آنکارا این مناسبت را روزی بسیار ویژه و تاریخی توصیف کرد و اظهار داشت حزب عدالت و توسعه از زمان تأسیس در سال 2001 ترکیه را متحول کرده است. رئیس جمهور اردوغان با اشاره به جایگاه مردم در شکل گیری و تداوم فعالیت این حزب تصریح کرد که حزب عدالت و توسعه 25 سال پیش به عنوان امید ملت متولد شد. رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر اینکه گذشت 25 سال از فعالیت حزب عدالت و توسعه به معنای پایان مسیر نیز دستار داشت، این حزب همچنان کارهای زیادی برای انجام دادن دارد. وی با اشاره به دستاوردهای حزب عدالت و توسعه در 25 سال گذشته تاکید کرد در یک ربع قرن به دستاوردهای بزرگی رسیده ایم، اما هنوز تمام نشده است، هرگز تمام نخواهد شد، هیچ کس نباید انتظار داشته باشد که ما خسته شویم. اردوغان همچنین در ادامه تصریح کرد این کشور با برادری روش خواهد کرد و با برادری قدرتمندتر خواهد شد. انشاءالله قرن 21 را نیز با تکیه بر برادری به قرن ترکیه تبدیل خواهیم کرد. حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه آک پارتی به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 25مین سال فعالیت خود در عرصه سیاسی ترکیه را گرامی می‌دارد. کارنامه این حزب از زمان آغاز دوره چند حزبی در ترکیه در سال 1946 بی سابقه بوده است. حزب عدالت و توسعه در 14 آگوست 2001 به عنوان 39مین حزب سیاسی ترکیه به رهبری اردوغان تأسیس شد. اردوغان در مراسم اعلام تأسیس این حزب گفت از امروز به بعد دیگر هیچ چیز در ترکیه مانند گذشته نخواهد بود. سالها بعد مورخان این لحظه را آغاز دوره جدید در سیاست ترکیه توصیف کردند. رجب طیب اردوغان در نشست هیئت مؤسسان حزب عدالت و توسعه به اتفاق آرا به عنوان رئیس حزب انتخاب شد. مسیر سیاسی حزب عدالت و توسعه از اینجا آغاز شد و این حزب در ادامه طی مجموعه ای از پیروزی‌های انتخاباتی 4 نخست وزیر و 2 رئیس جمهور را به عرصه سیاسی ترکیه معرفی کرد. حزب عدالت و توسعه تنها 15 ماه پس از تأسیس در انتخابات سراسری 3 نوامبر 2002 با شعار تنها در قدرت آماده خدمت شرکت کرد. از آنجا که اردوغان به دلیل ممنوعیت سیاسی امکان نامزدی در انتخابات را نداشت، حزب عدالت و توسعه با کسب 34.28% آرا به عنوان بزرگترین حزب انتخابات ظاهر شد و زمینه تشکیل 58مین دولت ترکیه به ریاست عبدالله گل را فراهم کرد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه پس از سفر به مصر با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد آنکارا و قاهره بر پایه اعتماد متقابل و منافع مشترک به تعمیق روابط دو جانبه خود ادامه خواهند داد. فیدان گفت سفرش به مصر فرصتی بسیار مهم برای بررسی همکاری‌های دو جانبه که در سطحی عالی قرار دارد و همچنین تحولات منطقه‌ای فراهم کرد. وی در جریان این سفر همراه با بدر عبدالاتی وزیر خارجه مصر ریاست مشترک دومین نشست گروه برنامه‌ریزی مشترک ترکیه و مصر را بر عهده داشت. فیدان همچنین با حسن رشاد رئیس سرویس اطلاعات عمومی مصر و نبیل فهمی دبیر کل اتحادیه عرب دیدار کرد.
در جریان این سفر ترکیه و مصر توافقنامه‌هایی برای افزایش تجارت دوجانبه، تنوع بخشی به روابط اقتصادی و تقویت ارتباطات میان دو کشور به امضا رساندند. فیدان با اشاره به جایگاه ترکیه و مصر گفت این دو کشور دو دولت بزرگ هستند که با آگاهی از مسئولیت‌هایی که تاریخ و جغرافیا بر عهده آنها گذاشته عمل می‌کنند. وی تأکید کرد تقویت همکاری میان دو کشور نه تنها در خدمت منافع مشترک مردم ترکیه و مصر است، بلکه به برقراری صلح، ثبات و رفاه در منطقه نیز خدمت می‌کند. وزیر امور خارجه ترکیه ضمن قدردانی از مقام‌های مصری به ویژه بدر عبدالاتی به دلیل میزبانی صمیمانه او را همتای ارزشمند و برادر خود خواند. فیدان در پایان تأکید کرد ترکیه و مصر در چارچوب این روی کرد و در راستای چشم‌انداز رؤسای جمهور دو کشور به همکاری شانه به شانه و تعمیق روابط بر پایه

پس از جنگ با امریکا و اسرائیل اظهار نظر کرد. به گزارش رسانه های ایران، پزشکیان بدون اشاره به محاصره دریایی امریکا اعلام کرد. کالاهای وارداتی در گذشته از مسیرهای مستقیم تری وارد کشور می شدند. اما اکنون امکان ورود آنها به ایران از مسیرهای مختلف وجود دارد که این مسئله هزینه نهایی کالاها را افزایش داده است. رئیس جمهور ایران همچنین با اشاره به کاهش درآمدهای دولتی گفت: درآمد ما نیز کاهش یافته است. قبلا نفت می فروختیم اما اکنون نمی توانیم نفت بفروشیم. پزشکیان با اشاره به خسارت وارد شده به واحدهای صنعتی این کشور گفت: تعداد زیادی از کارخانه ها را هدف قرار دادند و تخریب کردند. وی با تاکید بر اینکه وضعیت موجود بر درآمدهای مالیاتی نیز تأثیر گذاشته است افزود: از کارخانه ها نیز نمی توانیم مالیات دریافت کنیم. نه تنها این، بلکه مجبوریم به آنها پول هم بدهیم تا بتوانند سر پا بمانند. پزشکیان در جنبندی عواد مشکلات اقتصادی کشور گفت: مشکلات ما چند برابر شده و درآمد ما نیز کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری های ایران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی درباره جنگ با امریکا احتمال از سرگیری مذاکرات و روند تحولات مربوط به تنگه هرمز اظهار نظر کرد. عراقچی گفت: تهران هنوز درباره از سرگیری مذاکرات با امریکا تصمیمی نگرفته است. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره تمدید یا عدم تمدید مدت آتش‌بس با امریکا اظهار داشت: آنچه در تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و امریکا در هفته ژوئن ذکر شده، آتش‌بس نبوده، بلکه پایان جنگ بوده است. وی افزود: آمریکا یادداشت تفاهم را نقض کرد و شاهد سرگیری درگیری ها بودیم. اما اکنون آتش بس وجود ندارد که نیاز به تمدید داشته باشد. برعکس، جنگ پایان یافته بود و اکنون این جنگ وارد وضعیت جدیدی شده است. عراقچی درباره احتمال سرگیری مذاکرات با امریکا تصریح کرد: قطر و پاکستان به عنوان میانجی صرفاً در حال تبادل پیام و در تماس هستند. اما این به معنای مذاکره نیست. هنوز درباره از سرگیری مذاکرات با امریکا تصمیمی نگرفتیم. عراقچی همچنین با اشاره به ادامه مذاکرات میان ایران و عمان برای تعیین مسیر امن در تنگه هرمز گفت: حتی پس از تعیین مسیر، بازگشایی تنگه به اجرای سایر شروطی که امریکا باید به آنها پایبند باشد بستگی دارد. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر اینکه تنگه هرمز را خاک امریکا اعلام خواهد کرد، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی موضع ایران را درباره این اظهارات اعلام کرد. غریب‌آبادی تاکید کرد که وضعیت تنگه هرمز با انتشار پیام در شبکه‌های اجتماعی، اعزام ناو هواپیمابر، صدور فرمان یا سخنرانی انتخاباتی تغییر نمی‌کند و ایران از تهدیدها یا نمایش قدرت امریکا مرعوب نخواهد شد. وی با تاکید بر اینکه امریکا باید شکست‌های راهبردی و سنگین خود در برابر ایران را بپذیرد، اعلام کرد: تنگه هرمز متعلق به ایران بوده، هست و خواهد بود. غریب‌آبادی همچنین گفت: ایران تا زمانی که امریکا شکست خود را نپذیرد و از آنچه وی رویا پردازی خواند دست نکشد، به اعمال محاصره در تنگه هرمز ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز گذشته در اظهاراتی مدعی شده بود که نیروی دریایی امریکا در تنگه هرمز محاصره کامل اعمال کرده است و گفته بود پس از شکست کامل ایران خیلی زود تنگه هرمز را خاک امریکا اعلام خواهد کرد. ترامپ روز جمعه در آکادمی جدید پلیس شهر ناساو در گاردن سیتی نیویورک گفت: پس از پایان دادن به جنگ ایران که به شدت در حال شکست خوردن است، تنگه هرمز را خیلی زود قلمرو ایالات متحده اعلام خواهم کرد. ترامپ همچنین گفت: محاصره امریکا در این آب راه راهبردی همچنان برقرار است و هیچ کشتی عبور نمی کند مگر اینکه ما بخواهیم. وی با اشاره به اینکه رهبری ایران در جریان جنگ متلاشی شده است گفت: یکی از مشکلات من این است که کسی برای مذاکره وجود ندارد. ترامپ افزود: این یک مشکل است. گفتم که مطمئنید حال این فرد خوب است. این تنها کشور جهان است که هیچکس نمیخواهد رئیس جمهور باشد. ترامپ درباره افزایش قیمت بنزین در ارتباط با جنگ نیز گفت: اگر مردم مجبور شوند برای بنزین مقدار بیشتری پرداخت کنند، باید به یاد داشته باشند که این موضوع به دلیل تلاش برای جلوگیری از دستیابی شماره 1 حامی تروریسم در جهان به سلاح هسته‌ای است.

نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری محلی، 2 دسامبر این تلفات پس از مجموعه ای از حملات نیروهای مقاومت ملی یمن به رهبری طارق صالح علیه مواضع حوثی‌ها در جبهه البر روی داد. این خبرگزاری همچنین گزارش داد که در جریان این حملات چند خودروی نظامی نیز منهدم شده است. شبکه تلویزیون دولتی سبا نیز در گزارشی جداگانه اعلام کرد طی یک دوره 10 روزه مراسم تشییع جنازه برای 57 نفر از نیروهای حوثی برگزار شده است. اگرچه پس از اعلام آتش بس 2 ماهه در آوریل 2022 سطح درگیری های گسترده تا حدی کاهش یافته بود، اما طی هفته های اخیر درگیری ها در چندین استان یمن شدت گرفته و این وضعیت بحران انسانی جاری در این کشور را پیچیده تر کرده است. فعالان حامی فلسطین و اعضای اتحادیه دریانوردان یونان در مقابل بندر پیراوس تجمع کردند و در اعتراض به ورود کشتی تفریحی اسرائیلی کران آیریس به بندر دست به تظاهرات زدند. معترضان در پشت حلقه شدید امنیتی پلیس تجمع کرده پرچم‌های فلسطین را به اعتراض درآوردند و با در دست داشتن پلاکارتهایی اعلام کردند که مسافران این کشتی مورد استقبال قرار نمی‌گیرند. برگزار کنندگان این تجمع خواستان پایان فوری جنگ نسل‌کشی اسرائیل در غزه شدند و از یونان خواستند روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود با اسرائیل را قطع کنند. رهبران اتحادیه دریانوردان نیز در اظهاراتی اعلام کردند که تا زمان پیروزی مردم فلسطین به حمایت از آنها ادامه خواهند داد. زلزله شدید به بزرگی 7.7 ریشتر در نزدیکی جزیره فلورس در شرق اندونزی رخ داد و پس از صدور هشدار سونامی هزاران نفر با وحشت به مناطق مرتفع پناه بردند. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه در شهر ناگیکو نزدیکترین منطقه به کانون زمین لرزه روز شنبه شاهد بودند که ساکنان پس از عقب نشینی آب دریا که میتواند نشانه ای از نزدیک شدن سونامی باشد با سرعت به سمت مناطق مرتفع حرکت کردند. مقامات امریکایی و اندونزیایی اعلام کردند کانون این زمین لرزه کم عمق در نزدیکی سواحل شمالی جزیره فلورس حدود 68 کیلومتری شمال غرب شهر ساحلی انده قرار داشته است. پس از زلزله اولیه پس لرزه های شدیدی نیز در همان منطقه رخ داد که یکی از آنها 6.1 ریشتر بود. سخنگوی سازمان مدیریت بلای طبیعی اندونزی در جاکارتا به خبرنگاران گفت در حال حاضر 2 مورد مرگ گزارش شده است که شامل 1 مرد و 1 زن می شود. و افزود پس از تایید اطلاعات تعداد نهایی قربانیان و میزان خسارات وارد شده به ساختمان ها بر اثر زلزله را به طور رسمی اعلام خواهیم کرد. مقام‌های گرانادا پس از آنکه زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 ریشتر موجب خسارت‌های مالی شد، وضعیت فوق‌العاده اعلام کردند و نیروهای امدادی برای رسیدگی به حادثه وارد عمل شدند. تاکنون گزارشی از مصدومیت افراد در زمین لرزه نیمه شب در جنوب اسپانیا منتشر نشده است. بامداد شنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 ریشتر شهر گرانادا در جنوب اسپانیا را لرزاند. دولت منطقه ای اعلام کرد شماری از خانه ها و خودروها آسیب دیدند اما کسی زخمی نشده است. این زمین لرزه اندکی پس از ساعت 1 بامداد منطقه شهری آلهندین را لرزاند. شبکه تلویزیونی اسپانیا تی وی ای تصاویری از آوار پراکنده در خیابان‌های شهر گردشگری گرانادا و خسارات وارد شده به برخی خودروها پخش کرد. نیروهای امدادی در منطقه اندلس نیز شماری از افراد را از زیر ساختمان آسیب دیده خارج کردند. آنتونیو سانسکابیو، معاون رئیس دولت منطقه اندلس، روز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که مقام‌ها وضعیت فوق‌العاده اعلام کردند. و گرمای شدید، خشکسالی کم سابقه و گسترش آتش‌سوزی های جنگلی فصل تابستان در اروپا را به دوره‌ای اضطراری تبدیل کرده است. از بریتانیا و فرانسه گرفته تا اسپانیا، آلمان و کرواسی، عملیات تخلیه در مناطق مختلف اروپا انجام شد. چند روز پس از آنکه سازمان هواشناسی سازمان ملل متحد درباره افزایش تدریجی فراوانی، شدت و طول مدت موج‌های گرمای شدید هشدار داد، دمای بی‌سابقه در کنار خشکی گسترده زمین موجب گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در پهنه وسیعی از اروپا از بریتانیا تا فرانسه شد. نیروهای آتش‌نشانی در سراسر اروپا در حال مقابله با شمار زیادی از آتش‌سوزی‌ها هستند. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.

ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. در جریان درگیری‌های 3 روز گذشته در استان تعز در غرب یمن، دست کم 27 نفر از نیروهای حوثی کشته و 19

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، بخش برنامه های فارس TRT از این پس از فرکانس جدیدی از طریق ماهواره ترکسات 4A ادامه خواهد یافت. برای ادامه دریافت و شنیدن برنامه های ما لازم است تنظیمات فرکانس گیرنده های ماهواره خودتون را به روز رسانی کنید. مشخصات جدید فرکانس بدین شد.

خبر هست. ماهواره ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 12092 مگاهرتز و میزان سمبل 27500 FEC 56. این تغییر به اطلاع شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT می رسد.

وقف شفا، دارالشفاها، بیمارستانهای وقفی و پیشگامان دانش پزشکی. دنیای پزشکی مدرن قرنها پیش از آن که انسان را تنها یک ماشین زیستی و بیمار را صرفا یک مورد پزشکی بداند، در این سرزمینها بدن را امانتی الهی و درمان را هنر وقف می شناخت. از جهانی سخن می گوییم که در آن بر سردر بیمارستانها نوشته بودند هیچ هزینه‌ای دریافت نمی شود. و نوای آب و نغمه های موسیقی همچون دارو برای بیماران تجویز می شد. امروز قدم به مراکز علمی می گذاریم که دانش و مهربانی را در قالب فرهنگ وقف در هم آمیختند، یعنی دارالشفاها. در این سفر نه تنها بناهای باشکوه بلکه انسانهای بزرگی را خواهیم شناخت که در دل این مراکز پرورش یافتند. مسیر تاریخ پزشکی جهان را دگرگون کردند، روح وقف سلامتی را زنده نگه داشتند و داستانهای الهام بخش از موفقیت آفریدند. اگر آمادید، با آن مکانهای مقدسی وارد شویم که جسم و جان در آن دوباره جان می گرفت و قلب تپنده دانش پزشکی به شمار می آمد. دارالشفا به معنای خانه درمان است. از روزگار سلجوقیان تا عصر عثمانیان این مراکز تنها محل درمان بیماران نبودند، بلکه از نخستین دانشکده‌های سازمان یافته پزشکی در جهان محسوب می‌شدند. از دارالشفای گوهر نصیب سلطان در قیصریه تا مجموعه سلطان بایزید دوم در ادیرنه، هر یک از این بناها شاهکاری از نظام وقف به شمار می‌رفتند. مهمترین ویژگی انقلابی این مراکز اصل عدم تبعیض بود. بندی که در وقف نامه ها آمده شرافت و اساس این نظام را نشان می دهد. خواه توانگر باشد یا نیازمند، مسلمان باشد یا غیر مسلمان، بومی باشد یا بیگانه، هر کس که در جستجوی درمان باشد باید مورد رسیدگی قرار گیرد و به هیچ عنوان از او هزینه‌ای مطالبه نشود. همچنین داروها نیز از اموال موقوفه به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار گیرد. دارالشفاها مکانهای مقدسی بودند که در آنها کرامت انسانی برای همگان در اولویت بود و دانش پزشکی تنها برای درمان و بهبود انسانها به کار گرفته می شد. اما شکوه واقعی این بناها در انسانهایی نهفته بود که در آن پرورش یافتند. دارالشفاهای سلجوقی و عثمانی با نظام استاد و شاگرد بزرگترین پزشکان جهان را تربیت کردند. در این مکانها تنها دارو ساخته نمی شد، بلکه آینده دانش پزشکی نیز شکل می گرفت. اما چه کسانی از میان این دیوارهای وقفی برخاستند؟ چه کسانی در اتاقهای همین دارالشفاها تاریخ پزشکی جهان را از نو نوشتند؟ این خانه‌های درمان میزبان بزرگترین داستانهای موفقیت تاریخ بودند. بیایید با نام‌های آشنا شویم که در دامان این وقفهای درمانی پرورش یافتند و مسیر تاریخ را تغییر دادند. نخستین نام، نابغه بی همتای پزشکی ابن سیناست. هرچند او در بخارا پرورش یافت، اما فلسفه نظام دارالشفا و اثر جاودانی خود القانون فی الطب را به

به بیمارستانهای آناتولی به میراث سپرد. آثار او قرنها در دارالشفاها به عنوان کتاب درس اصلی تدریس می شد و نزدیک به 600 سال در دانشگاه های اروپا از منابع بنیادین آموزش پزشکی بود. نمونه درخشان دیگر شرف‌الدین صابون‌جغلو است، پزشکی که از او به عنوان پدر جراحی یاد می شود. او در سده 15 میلادی 14 سال ریاست پزشکان دارالشفای آماسیا را بر عهده داشت. صابون‌جغلو نه تنها روش‌های جراحی را به کار گرفت، بلکه برای نخستین بار آنها را با نگاره‌های مصور ثبت کرد و در اثر ماندگار خود با عنوان جراحیت الخالیه جاودانه ساخت. بسیاری از ابزارهای جراحی نوین و حتی نخستین روش‌های موفق جراحی فتق و گواتر ریشه در همان بنای وقتی آماسیا دارند. او پیشگام پزشکی تجربی بود، دانشمندی که داروهای خود را ابتدا بر حیوانات و گاه حتی بر خویشتن آزمایش می‌کرد تا به شواهد علمی دست یابد. نام بزرگ دیگر آخشمس‌الدین استاد سلطان محمد فاتح است. او تنها یک عارف برجسته نبود، بلکه پزشکی ممتاز بود که در فضای علمی دارالشفاها رشد یافت. در زمانی که بسیاری در غرب بیماری‌ها را به ارواح خبیثه نسبت می‌دادند، آخشمس‌الدین در کتاب مادت الحیات مفهوم میکروب را چنین توصیف کرد: این تصور که بیماری‌ها خود به خود و به تنهایی در انسان پدید می‌آیند نادرست است. بیماری‌ها از راه دانه‌های زنده‌ای که آنقدر کوچکند که با چشم دیده نمی‌شوند، از انسانی به انسان دیگر منتقل می‌شوند. این کشف بزرگترین گواه آن است که بیمارستان‌های وقفی تنها مراکز خیریه نبودند، بلکه مراکز پیشرفته پژوهش و فناوری روزگار خود به شمار می‌رفتند. یکی دیگر از شگفتی‌های دارالشفاهای وقفی آن بود که در دورانی که در اروپا بیماران روانی را تسخیر شده توسط شیطان می‌پنداشتند، آنان را زنجیر می‌کردند یا حتی می‌سوزاندند، در این سرزمین‌ها بیماری‌های روان با موسیقی، صدای آب و عطر گل‌ها درمان می‌شد. دارالشفای سلطان بایزید دوم در ادیرنه اوج این دستاورد بود. در این مرکز پزشکان برای هر بیماری مقام موسیقایی ویژه‌ای تعیین می‌کردند. برای نمونه برای مبتلایان به بیخوابی مقام راست، برای کسانی که تمرکز ذهنی خود را از دست داده بودند مقام رهاوی، و برای بیماران دچار تپش قلب مقام عشاق تجویز می‌شد. بر اساس دستور وقفنامه در باغ دارالشفا خوشبوترین گلهای جهان پرورش می‌یافت و بیماران در آغوش طبیعت نوای آب و هنر نیروی شفابخش زندگی را تجربه می‌کردند. این موفقیت با شگفتی و تحسین در سفرنامه اولیا شلبی و خاطرات جهانگردان غربی ثبت شده است. این مراکز انسان را نه صرفاً موجودی زیستی، بلکه کلیتی مقدس با جسم و روح می دانستند و قرنها پیش از دوران جدید بنیانهای روانپزشکی نوین را پایه‌گذاری کردند. امروز نیز بنیانهای دانشکده‌های پزشکی و بیمارستان‌های مدرن بر میراث همان دارالشفاها استوار است. از دارالشفای خاصی سلطان تا آتیک والیده و از گوهرنصیبه قیصریه تا شفایه سیواس، این بناها نه تنها میراث سلامت، بلکه احترام به کرامت انسانی را برای ما به یادگار گذاشتند. پزشکانی که از این مراکز فارغ التحصیل می شدند تنها مرهم گذار زخم ها نبودند، بلکه با آثار علمی خود جهانی را روشن ساختند و از خود ردپایی ماندگار در تاریخ علم بر جای گذاشتند. دارالشفاهای وقفی همچنین یکی از ریشه دارترین نظام های آموزشی جهان را اداره می کردند.
پزشکان جوان در این مراکز در چارچوب سنت استاد و شاگردی دشوارترین عملهای جراحی را از نزدیک مشاهده می کردند و دانش نظری خود را

با مطالعه نسخه های نفیس کتابخانه های وقفی استحکام می بخشیدند. هر پزشکی که از این مراکز فارغ التحصیل می شد نه تنها یک متخصص بلکه نمادی از اخلاق، شفقت و مسئولیت اجتماعی بود. وقف یعنی مهربانی و دارالشفا تجلی مهربانی بود که با دانش آراسته شده است. هنگامی که امروز از کنار آن بناهای سنگی عبور می کنیم، در حقیقت شاهد پیمان مقدسی برای درمان هستیم. باشد که درودی باشد بر پزشکان گذشته و الهامی برای درمانگران امروزی. اکنون از آن جایگاه مقدسی که درمان در آن وقف شده بود، از قلب تپنده پزشکی خداحافظی می‌کنیم، اما دریای بیکران وقف ما را به کشف‌های تازه فرا می‌خواند. در ایستگاه بعدی خواهیم دید که چگونه آب نیز وقف می‌شد و چگونه سنگ سرچشمه حیات می‌گردید. تا دیدار دوباره در نوای آب، در مسیر مهربانی و درمان همراه ما باشید. دستی که برای یاری دراز می شود می تواند سرنوشت یک زندگی را دگرگون کند و آنجاست که داستان کامل می شود. تا دیداری دیگر در هفته آینده در برنامه میراث همدلی، خدا نگهدار. میراث همدلی.

بادکش درمانی، سنتی درمانی با قدمتی 4000 ساله. در سالهای اخیر، افراد بیشتری به روش‌های مختلف برای حفظ و تقویت سلامت خود روی آوردند. در همین راستا، روش‌های طب سنتی و مکمل بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفتند. این شیوه ها که هدف آنها حمایت از روند طبیعی بهبود بدن است، علاوه بر سلامت جسم، به ایجاد تعادل روحی و ارتقای کیفیت زندگی نیز کمک می کنند. طب سنتی و مکمل، طیف گسترده از روش ها از جمله طب سوزنی، زالو درمانی، آروماتراپی یا رایح درمانی و اوزون تراپی را در بر می گیرد و گاه به عنوان درمان کمکی و گاه برای پیشگیری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از این روش ها بادکش درمانی است، روشی که در سالهای اخیر دوباره مورد توجه قرار گرفته است. با این حال متخصصان تأکید می کنند که این درمان باید تنها در شرایط استاندارد و توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود، زیرا انجام آن در مراکز غیر مجاز و توسط افراد فاقد تخصص می تواند عوارض جدی برای سلامت به همراه داشته باشد. اما بادکش درمانی چگونه انجام می شود؟ برای چه اهدافی به کار می رود و چه کسانی مجاز به انجام آن هستند؟ دانشیار دکتر سلیمان ارسوی، مسئول آموزشی کلینیک پزشکی خانواده بیمارستان عمرانی وابسته به دانشگاه علوم سلامت ترکیه، در گفتگو با مینا یاج چیفتچی، خبرنگار تیارتی هابر، به این پرسش ها پاسخ داده است. با هم در این قسمت از برنامه فراخبر به موضوع بادکش درمانی می‌پردازیم. بادکش درمانی همان حجامت است. بادکش درمانی که در میان مردم با نام حجامت نیز شناخته می‌شود، پیشینه‌ای نزدیک به 4000 سال دارد. دکتر ارسوی با اشاره به رواج گسترده این روش در آناتولی می‌گوید، برای مثال بقراط که او را پدر علم پزشکی می‌دانند و همچنین پزشک نامدار روم باستان جالینوس، در طبابت خود به طور گسترده از بادکش و حجامت استفاده می‌کردند. ابن سینا نیز در کتاب مشهور خود القانون فی الطب توضیحات بسیار مفصلی درباره حجامت و بادکش درمانی ارائه کرده است. در گذشته این روش با استفاده از لیوانهای شیشه ای انجام می شد، اما امروزه از کاپهای یک بار مصرف استفاده می شود. دکتر ارسوی درباره نحوه انجام این درمان توضیح می دهد. ابتدا روی پوست خلع ایجاد می کنیم تا پوست به داخل کاپ کشیده شود و برجسته شود. اگر درمان در همین مرحله پایان یابد، با آن بادکش خشک گفته می شود، اما اگر پس از آن با تیغ جراحی برش‌های بسیار سطحی ایجاد کرده و مقدار اندکی خون خارج کنیم و سپس دوباره خلع اعمال شود، این روش را بادکش تر یا همان حجامت می نامیم. انجام این روش باید در شرایط استاندارد باشد. بادکش درمانی جایگاه مهمی در پزشکی پیشگیرانه دارد، اما انجام آن تنها در مراکز مجاز و توسط افراد متخصص اهمیت بسیار زیادی دارد. دکتر ارسوی در این باره میگوید این مراکز باید بر اساس مقررات وزارت بهداشت و با دریافت مجوز رسمی از این وزارتخانه فعالیت کنند. در حال حاضر در ترکیه تنها پزشکان فارغ التحصیل دانشکده پزشکی مجاز به انجام روش‌های طب سنتی و مکمل هستند. البته پزشک بودن نیز به تنهایی کافی نیست و فرد باید دوره‌های آموزشی مربوط به روش‌های طب سنتی و مکمل را در مراکز آموزشی مورد تایید وزارت بهداشت گذرانده باشد. وی همچنین هشدار می‌دهد که مراجعه به مراکز غیر مجاز و فاقد شرایط بهداشتی که در اصطلاح به آنها زیر پله‌ای گفته می‌شود، می‌تواند خطرات جدی به همراه داشته باشد. او تأکید می‌کند این یک مداخله پزشکی است. رعایت بهداشت اهمیت بسیار زیادی دارد و انجام آن باید حتماً توسط افراد متخصص صورت گیرد.
مردم باید تنها به مراکزی مراجعه کنند که دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت بوده و پزشک دارای گواهینامه معتبر این درمان را انجام دهد. بادکش درمانی برای چه بیماری‌های کاربرد دارد؟ بادکش درمانی در درمان چه مشکلاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ دکتر ارسوی در پاسخ می‌گوید برای مثال این روش درمانی در سردردها، سردردهای مزمن و میگرن واقعاً بسیار مؤثر است، زیرا گاهی بیماران با روش‌های رایج پزشکی نتیجه مطلوبی نمی‌گیرند. ما در برخی بیماران پس از 3 جلسه و در برخی دیگر پس از 8 تا 10 جلسه درمان دوره‌ای از بهبودی ایجاد می‌کنیم که طی آن فرد برای مدت طولانی بدون درد زندگی کرده و کیفیت زندگیش افزایش می‌یابد. علاوه بر این، بادکش درمانی در بهبود دردهای گردن، پشت و کمر نیز بسیار مؤثر است. این روش تنها برای کاهش درد به کار نمی رود، بلکه می تواند در درمان برخی بیماری های مزمن نیز نقش کمکی داشته باشد. دکتر ارسوی می افزاید در منابع علمی مطالعاتی درباره تأثیر این روش بر بیماری های قلبی عروقی از جمله فشار خون بالا و چربی خون بالا وجود دارد و ما نیز در مرکز خود چنین نتایجی را مشاهده کردیم. همچنین در بیماران مبتلا به دیابت مشاهده کردیم که اگر بادکش درمانی در کنار درمان دارویی انجام شود می تواند به بهبود تنظیم قند خون کمک کند. در پایان همان گونه که متخصصان نیز تأکید می کنند بادکش درمانی زمانی می تواند به عنوان یک روش مکمل مفید باشد که توسط پزشک متخصص در شرایط کاملا بهداشتی و مطابق با استانداردهای علمی انجام شود. با این حال، مانند هر روش درمانی دیگر، تصمیم گیری آگاهانه و مشورت با پزشک پیش از انجام آن ضروری است. تا دیداری دیگر در برنامه فراخبر، خدا نگهدار.

گاه برای خواندن تاریخ یک ملت نباید در میان صفحه های کتاب جستجو کرد. کافی است چشم به دامان کوه ها دوخت. گاه گذشته نه در لابلای کاغذهای زرد و فرسوده که بر سیمای سنگی نهفته است که آفتاب، برف، باران و باد با همه گذر سده ها نتوانستند از شکوهش بکاهند. گاه جمله ای نه با جوهر که با تیشه بر سنگ نگاشته می شود. و همان جمله هزاران سال در سکوت روایتگر خیش می ماند. در آن سوی افق، جایی که رشته کوههای آلتای تا روسیه، مغولستان، چین و قزاقستان امتداد می‌یابند، سرزمینی آرامیده است که کوههای سربرافراشته، رودهای خروشان و دره‌های ژرفش از نخستین روزگار انسان را به گفتگو با طبیعت فراخواندند. هزاران سال پیش مردمان آن دیار تصویر جانوران، صحنه‌های شکار، اسبان تیزپا و گوزنان سبکبال را بر سینه سنگ‌ها حک کردند. زمان گذشت، نسل‌ها آمدند و رفتند. تمدن‌ها برخاستند و فرو ریختند، اما آن نقش‌های خاموش همچنان بر جای ماندند. سنگ‌نگاره‌های آلتای با پیشینه‌ای نزدیک به 12,000 سال که ریشه در روزگار پارین سنگی دارد، یادگار مردمانی است که در دوره‌های گوناگون در این سرزمین زیستند. این آثار از سده 19 میلادی نگاه جهانگردان و پژوهشگران را به خود جلب کرد و در سده 20 با پژوهش‌های باستانشناسی به گونه‌ای علمی ثبت و مستند شدند. امروز هنگامی که به دامنه‌های سنگی آلتای می‌نگریم، تنها نقش‌هایی بر صخره‌ها نمی‌بینیم، بلکه جهان‌بینی انسان‌هایی را می‌بینیم که هزاران سال پیش در این سرزمین نفس کشیدند. باورهایشان، رویاهایشان و پیوند ژرفشان با طبیعت را. گاه تنها پیکر یک جانور و گاه لایه‌هایی از نقش‌هایی که در دوره‌های مختلف بر روی هم نشسته‌اند در برابر دیدگانمان جان می‌گیرند. این سنگ‌نگاره‌ها آرشیوی بی همتا از نخستین روزهای تاریخ بشرند، کتابی که برگ‌هایش نه از کاغذ که از سنگ ساخته شده است. در سنگ‌نگاره‌های آلتای، گوزن، بز کوهی، اسب و گاو نر تنها تصویر شکار یا زندگی روزمره نیستند. هر یک نمادی از پیوند رازآلود انسان با جهان پیرامون خویشند. گوزن با شاخهایی که گویی تا آستان آسمان قد کشیدند، همچون موجودی مقدس میان زمین و آسمان ایستاده است. اسب جلوه آزادی، حرکت و توان مردمان دشت در نوردیدن فاصله هاست. این نقش‌های جاودانه نشان می‌دهند که انسان باستان در جانوران تنها موجوداتی زنده نمی‌دید، بلکه معناهای ژرف و نمادهایی از زندگی خیش را می‌یافت. شگفتان که هنوز هم با نگریستن به اسبی که تنها با چند خط ساده بر سنگ نقش بسته، می‌توان تپش حرکتش را احساس کرد. گویی هنر مرزهای زمان را در نوردیده است. سنگ‌نگاره‌های آلتای تنها از آنچه انسان‌های کهن ترسیم کرده‌اند سخن نمی‌گویند، بلکه از شیوه نگریستن آنان به جهان پرده برمی‌دارند. در نگاه آنان، انسان، جانور، کوه، رود و آسمان پیکره‌هایی جدا از هم نبودند، همگی رشته‌هایی از تار و پود یک زندگی یگانه بودند. از همین رو در برخی نقش‌ها مرز میان انسان و جانور محو می شود و پیکره هایی پدید می آید که نیمی انسان و نیمی جانورند. شاید انسان آن روزگار خود را نه در برابر طبیعت، بلکه جزئی جدایی ناپذیر از آن می دانست. امروز در هیاهوی شهرهای مدرن

0: آسمان را از لابلای برج ها می بینیم. خاک را زیر لایه های آسفالت پنهان کرده ایم و جانوران را در قاب سرد صفحه های نمایش تماشا می کنیم. اما برای انسان آلتای، طبیعت منظری بیرون از زندگی نبود، خود زندگی بود. از همین رو نقش جانوری بر سنگ تنها تصویری ساده نبود، بلکه پژواک شیوه‌ای از زیستن و نگاهی به جهان به شمار می رفت. هر بار که در برابر یکی از این سنگ نگاره ها می ایستیم، بی آنکه سخنی میان ما رد و بدل شود، با انسانی دیدار می کنیم که هزاران سال پیش همین سنگ را لمس کرده است. نامش را نمی دانیم، زبانش را نمی شناسیم و سرگذشتش بر ما پوشیده است. اما در خطوطی که دستش بر سنگ به یادگار گذاشته، اندیشه هایش، بیم هایش و امیدهایش را احساس می کنیم. صحنه های شکار، روایتگر شجاعت و تلاش برای بقا هستند. نقش خورشید، ستایشگر سرچشمه حیات و دایره ها و مارپیچ ها، یادآور گردش بیپایان زمان و راز تولدی دوباره. از همین رو سنگ نگاره ها تنها یادگارهایی تصویری نیستند، بلکه بازتاب روح، اندیشه و جهانبینی انسانهای نخستینند. آلتای در حافظه فرهنگی جهان ترک نماد ریشه ها و آغازهای کهن است. از این رو نگریستن به سنگ نگاره های آن تنها سفری به گذشتهی باستان شناختی نیست، بلکه گام نهادن در مسیر میراثی مشترک و فرهنگی دیرپا است. مردمانی که هزاران سال پیش این نقش‌ها را بر سنگ آفریدند، دگرگون شدند. فرهنگ‌ها و باورها در هم آمیختند و روزگار چهره عوض کرد، اما شتاب اسب، ظرافت گوزن، شکوه کوه و بیکرانگی آسمان همچنان احساسات جاودانه انسان را از دل تاریخ تا امروز با خود حمل کردند. سنگ نگاره های آلتای کهن‌ترین آرزوی انسان را به یادمان می آورند. آرزوی فراموش نشدن، آرزوی آنکه نشانی از خیش بر جهان باقی بگذارد، خواه در نغمه‌ای، خواه در داستانی، خواه در خاطره کودکی یا بر سینه سنگی خاموش. زیرا برخی صداها بی آنکه شنیده شوند در جان انسان تنین می‌اندازند و برخی روایت‌ها بی آنکه واژه‌ای داشته باشند نسل به نسل ادامه می‌یابند. و آن خط کوچک که هزاران سال پیش بر سنگ نشسته است، هنوز همان نجوای خاموش را در گوش زمان زمزمه می کند. مرا از یاد مبر. در این بخش از برنامه یک فرهنگ هزار رنگ، رد زمان را بر سینه سنگ دنبال کردیم. تا دیداری دیگر، در جستجوی ریشه دیگر و شنیدن آوایی دیگر، بدرود.
1: فرهنگ هزار

TRT از این پس از فرکانس جدیدی از طریق ماهواره ترکسات 4A ادامه خواهد یافت. برای ادامه دریافت و شنیدن برنامه های ما لازم است تنظیمات فرکانس گیرنده های ماهواره خود را به روز رسانی کنید. مشخصات جدید فرکانس پخش بدین شرح است. ماهواره ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 12092 مگاهرتز و میزان سمبل 27500 FEC 5/6. این تغییر به اطلاع شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT میرسد. عزیزان، در پایان برنامه های امروز توجه شما را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب میکنیم. اردوغان در 25 سالگرد حزب عدالت و توسعه گفت ما تازه در ابتدای راه هستیم. از سال 2001 تا 2026 حزب عدالت و توسعه ترکیه 25 ساله شد. فیدان بر تعمیق روابط ترکیه و مصر بر پایه اعتماد متقابل و منافع مشترک تاکید کرد. تبریک وزارت دفاع ملی ترکیه به پاکستان به مناسبت روز استقلال. پزشکیان گفت مشکلات ما چند برابر شده و درآمد ما نیز کاهش یافته است. وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت هنوز درباره مذاکره با امریکا تصمیمی نگرفتیم و واکنش ایران به اظهارات ترامپ درباره اعلام تنگه هرمز به عنوان خاک امریکا. عزیزان، با تشکر از همراهی شما این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.